midi de jama nso ogoro ogoro ne ba kopɛ sabedi onite benu ana edru nu menu betra kusi anapa nusia ane ne de kasebo na bro kasebo ne chi no na kokrontumi na atane ba kofa kasebo no apratwu beba ma kyerenye me yadom a ahoma no pai ayeko ayino kokrontumi de no na de mbeka no na poso no obedi kan bo poso asana kofa kasebo no no mu wiya no ma ba transe na ma ba pese pese mu nyina ene me ntena midi de jama nso ogoro ogoro ne ba kopɛ na wo ne se dru se ya menyuma me de bani ani menyuma me de ba

wahu nyina ne obia ne wogye yɛmmɔne twom na yɛpagya yɛn sa ɔwura yesu kristo no ɔbɛsɛ sɛ yɛhyɛ sa dwa anadwo ahe na wonam woda na asɛ wo na wakɔgye nneɛma bebre na ade abɔ w'asere ɛna ade to wo adeɛ ne nkurɔfoɔ nneɛma na wosɛe no nanso asɔre pa nyina woyɛ asɔre pa nyina pa

yɛ twan kristo ne deɛ wogye ne di a sɛ wɔabrɛ wɔapora ɔmɔabrɛ wɔanya yie.

ani akwa saya ba mami ka se bonu si adi ka se bonu bebre o ampre chum e baba obedu ya negative di od na poso na poso bebre o ka se bonu chi na kokran tumi beto house Minim se ene na otwe ana MPP for beto aba be year national executives. Anyama akwaso na otwe mu na omba be